Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ponedjeljak je 12. dan mjeseca oktobra 2026. godine, a mi se kao i obično družimo sve do 11 sati. Nadam se da ste uživali u vikendu koji je za nama, da ste se odmorili, napunili baterije i spremno krenuli u novu radnu sedmicu. Moje ime je Azra Grbo i sa vama ću biti sve tamo nekad do iza poslje podneva, a uskoro mi se od 9 sati ovdje uskoro će mi se ovdje pridružiti kolega Edhem Đuho. Na moju žalost još uvijek se nisam razbudila, nadam se da vi jeste ili da će vam goditi buđenje uz jutarnji program Radija Vogošća, tako da još jednom dobro jutro i dobrodošli.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar i 239 ml 5,50.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: Kao i obično, među prvim informacijama jeste informacija o tome kako nas to vrijeme danas očekuje. Novo naoblačenje danas sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8 na jugu, od 10 do 14, a najviša dnevna temperatura između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni. Tako da ukoliko još uvijek niste krenuli iz svojih domova, fino se utoplite i onda idete tamo gdje ste i pošli.

0: Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega su u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana, osim nedjelje, saobraća usporeno. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Gdje god da ste krenuli, budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i sretan vam put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: 50, Takis odabrani asortiman 3.50, sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95, Lenor April Fresh litar i 239 ml 5.50.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
7: Radio Logošća,

Radio Vogošća. I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci, a građani Sarajeva od danas mogu očekivati početak isporuke toplotne energije. Iz toplana su potvrdili da je sistem spreman za novu sezonu grijanja. Znači, preduzeće Toplane Sarajevo saopćilo je da će danas sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije biti stavljena u redovnu pogonsku funkciju. To znači da grijanje zvančno počinje danas, a isporuka toplotne energije će se odvijati u skladu sa propisanim režimom i vanjskim temperaturama. Prema informacijama iz toplana, dnevni režim zagrijavanja predviđen je od 6 do 22 sata, a intenzitet grijanja prilagođavat će se vremenskim uslovima. Iz ovog preduzeća navode da će tokom cijele sezone pratiti stanje sistema i vanjske temperature kako bi se osigurala pouzdana isporuka toplotne energije. U slučaju da grijanje ne bude funkcionisalo kako treba, građanima se savjetuje da prijave problem nadležnim službama toplana ili upravitelju zgrade, zavisno od toga gdje se kvar nalazi. Početak sezone grijanja posebno je važan za domaćinstva s djecom, starijim osobama i građanima kojim niske temperature otežavaju svakodnevni život. Ma hladno je, Boga mi, evo jutros mi sve se u glavi vrti, ona pjesma Dolazi zima, mislim da je pjevaju Suncokreti, hladna i duga, a mi u Vogoši koji koristimo toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika, prema riječima VD direktora ovog preduzeća, grijanje možemo očekivati od četvrtka 15. oktobra, pa vidjet ćemo hoće li biti tako.

0: Napoli Nađa.
1: Radio Vogošća.
0: Radio Vogošća.
2: Slušate dječji program Radio Vogošća.

Vrijedan ili bezvrijedan? Jedna priča govori o mladiću koji se obratio mudracu, tražio ga je za pomoć rekavši mu: "Dolazim učitelju jer se osjećam tako bezvrijednim da nemam volje ni za šta. Kažu mi da ništa ne radim dobro, da sam nespretan i prilično glupav. Kako se mogu popraviti? Šta mogu učiniti da me više cijene?" Učitelj mu je, i ne pogledavši ga, rekao: "Baš mi je žao, momče. Ne mogu ti pomoći jer prvo moram riješiti svoj problem. Možda poslije." Malo je zastao i dodao: "Kad bi ti meni pomogao, brže bih to riješio i možda bih ti onda mogao pomoći." "Vrlo rado, učitelju." Oklijevao je mladić, osjećajući da je opet obezvrijeđen i da su njegove potrebe zapostavljene. "Dobro," nastavio je učitelj. Skinuo je prsten koji je nosio na malom prstu lijeve ruke i, pružajući ga mladiću, dodao: "Uzmi konja koji je napolju i odjaši do pijace. Treba prodati ovaj prsten jer moram vratiti dug. Moraš za njega dobiti najbolju moguću cijenu i nemoj prihvatiti manje od jednog zlatnika. Idi i što prije se vrati s tim."

tim novčićem. Mladić je uzeo prsten i otišao. Čim je došao na pijacu, stao je nuditi prsten trgovcima, koji su ga posmatrali sa zanimanjem, dok nije kazao njegovu cijenu. Kada je spomenuo zlatnik, neki su se smijali, neki su okretali glavu, a samo je jedan starac bio dovoljno ljubazan da mu objasni da je jedan zlatnik previše za prsten koji nudi. Neko je htio pomoći, pa mu je ponudio bakrenu posudicu u zamjenu za prsten, ali mladić se dobro držao dobivenih uputa, odbio je ponudu i vratio se učitelju. Učitelju, rekao je kad je ušao u njegovu sobu. Žao mi je, ne mogu dobiti to što tražiš. Možda sam mogao dobiti 2 ili 3 srebrenjaka, ali sumnjam da ću ikoga moći zavarati u vezi sa pravom vrijednošću prstena. To što si rekao veoma je važno, mladi prijatelju, odgovorio je učitelj. Najprije moramo doznati pravu vrijednost prstena. Ponovo uzjaši konja i idi zlataru. Ko to može znati bolje od njega? Recimo da želiš prodati prsten i da ti ponudi cijenu. Ali što god da ti kaže, nemoj pristati i vrati se ovamo sa prstenom. Mladić je opet uzjahao konja i krenuo zlataru. Zlatar je pregledao prsten u svjetlo uljane lampe, pogledao ga kroz povećalo, izvagao i kazao mladiću. Reci učitelju, momče, da mu, ako ga želi odmah prodati, za prstene mogu dati više od 58 zlatnika. 58 zlatnika, uzviknuo je mladić. Da, odgovorio je zlatar. Znam da bismo s vremenom mogli dobiti 60-ak, ali ako ga hitno prodaje, mladić je uzbuđen odjurio učiteljevoj kući i rekao mu šta se desilo. Sjedni, rekao mu je učitelj nakon što ga je saslušao. Ti si poput ovog prstena, pravi biser, vrijedan i jedinstven. I kao takvog te može procijeniti samo pravi stručnjak. Zašto ideš kroz život želeći da neko nebitan otkrije tvoju pravu vrijednost? Rekao je starac i ponovo stavio prsten na prst lijeve ruke.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A kao i obično, listamo dnevnu štampu Avazije oslobođenja, znači na kioscima širom Bosne i Hercegovine. U današnjem dnevnom Avazu čitajte: Islamska zajednica mora biti bliska narodu. Ukrajinci razvili novu taktiku, Grifon, dronovi iz zraka spuštaju robote duboko iza ruskih linija. Promjena kursa, pobuna u Trumpovim redovima zbog dogovora s Putinom, senatori upozoravaju na kršenje zakona i finansiranje rata u Ukrajini. Skandal se širi, spominju se pokloni i račun od 100.000 dolara. Trump i Rubio spremaju smjenu ambasadorice u Grčkoj. Dramatični prizori iz Kalifornije, ogromni valovi udaraju u kuće, more se izlilo na ulice. A u oslobođenju možete čitati: Washington zaprijetio Kijevu zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Sarajevo danas bez vode u desetak ulica zbog radova na mreži. Rastu tenzije u regiji, Sjeverna Koreja ispalila više balističkih projektila. Gužve na granici i obustave na važnim cestama širom Bosne i Hercegovine otežavaju saobraćaj. Radijatori će napokon biti topli, danas počinje sezona grijanja u Sarajevu. Eto, ukoliko želite, čitajte Avazi ili oslobođenja. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Tifa kaže: ostaću s tobom.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Učesnici Međunarodnog marša mira koji pješače od Španije do Jerusalema su zajedno s građanima Sarajeva bosi prošetali kroz Stari grad. Hodali su od Sebilja na Baščaši do spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Prema najavi mreže za izgradnju mira, bosonogi hod zamišljen je kao gest poniznosti, sjećanja i solidarnosti. Njime se odaje počast tradiciji zajedničkog života u Bosni i Hercegovini, uprkos razlikama. Studentska lista Studenti pobjeđuju održala je u subotu u Nišu veliki predizborni skup, a sve se dešava dvije sedmice uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Tokom okupljanja došlo je i do manjeg incidenta kada su pojedini došli sa zastavom Ratka Mladića, ali su otjerani sa skupa. Snimak do kojeg je došla Al Arabija English prikazuje trenutak kada je projektil Huta pogodio međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, dok su putnici čekali ukrcavanje na letove. Među njima su bili i vjernici koji su obavili umru. U napadu je život izgubilo 13 osoba, dok je više od 300 ljudi povrijeđeno. Snažni valovi su juče udarali u kuće uz plažu u Long Beachu u Kaliforniji, dok je visoko more pogađalo dijelove obale Južne Kalifornije, prenosi Reuters. Nacionalna meteorološka služba SAD-a ranije upozorila na opasne valove i moguće obalne poplave u dijelovima Južne Kalifornije. Višestruko nagrađivana predstava Jedan je Muhammed Ali rađena prema tekstu Almira Imširevića u režiji Dine Mustafi.

Vučića bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo sutra 13. oktobra s početkom u 19:30. Vrijeme, novo na oblačenje danas sa sjeverozapada koji će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je ponedjeljak, 12. oktobar 2026. godine, a do kraja godine je preostalo još 79 dana. Na današnji dan 1935. godine rođen je italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, jedan od najboljih tenora u historiji operske muzike, čija je karijera trajala 46 godina. Debitovao je 1961. godine u Puccinijevim Bojemima. 1998. godine Pavarotti je proglašen UN-ovim ambasadorom mira jer se koristio svojim statusom da bi podigao svijest o temama kao što su AIDS, dječja prava, siromaštvo itd. Prikupio je mnogo novca u humanitarne svrhe i tako zaradio UN-ovu medalju Nansen, koja se svake godine dodjeljuje osobama ili grupama koje pomažu izbjeglicama. U decembru 1997. godine u Mostaru je otvorio muzički centar Pavarotti. Preminuo je 6. septembra 2007. godine. Dvije godine prije nove ere preminuje Demosten, najveći govornik starog vijeka i atinski državnik. Njegovi govori čine značajan izražaj tadašnje atinske intelektualne vještine.

8 sati i 23 minute, ovo je vrijeme za lokalne teme. Počela je sanacija klizišta u Bogošćanskom naselju Orahov Brijeg. Naime, radovi na sanaciji klizišta u ulici Orahov Brijeg kod broja 89 odvijaju se prema planiranoj dinamici, a koja je prethodno usaglašena na osnovu ugovora potpisanog s općinom Bogošća, a izvodi radove KM Inženjering. Klizište na ovom lokalitetu nastalo je kao posljedica intenzivnih kišnih padavina krajem 21. godine, od kada je općina Bogošća u saradnji sa Zavodom za izgradnju kantona aktivno radila na iznalaženju najboljeg rješenja za sanaciju ovog problema. Kroz ugovor ukupne vrijednosti oko 139.000 maraka, kompanija KM Inženjering obavezala se da će radove na sanaciji klizišta završiti u roku od 30 radnih dana od uvođenja u posao, što prema glavnom projektu znači izgradnju armirano-betonskog potpornog zida dužine 24,4 metra na koji je projektovan kao trajna mjera osiguranja trupa saobraćajnice, kao i izgradnju drenaže u dužini od oko 88 metara u cilju što bolje stabilizacije. Posebno je važno naglasiti da je Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo rješenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Orahov Brijeg kod broja 89, na osnovu kojeg će saobraćaj u potpunosti biti obustavljen na saobraćajnici Orahov Brijeg neposredno u zonu izvršenja radova sve do 10. novembra ove godine. I ovu priliku koristimo kako bi apelovali na građane da koriste alternativne putne komunikacije, te da imaju razumijevanje kako bi se klizište u naselju Orahov Brijeg saniralo na najbolji mogući način i u propisanom vremenskom roku.

0: radio Vogošć.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program. Evo kratka informacija koliko su temperature zraka iznosile jutros u 8 sati. Bjelašnica minus 1 stepen, Sokolac 0, Bugojno 3, Drvar, Ivan Sedlo, Livna i Srebrenica 4, Sarajevo 5, Bijeljne i Sanski most 6, Banja Luka, Tuzla, Zenca i Zvornik 7, Doboj 8, Trebinje 13, Mostar 14 stepeni. Znači hladno je poprilično ovog 12. oktobarskog dana.

0: Hvala lijepa.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, 9 je sat i vrijeme za vijesti. Učesnici Međunarodnog marša mira, koji pješače od Španije do Jerusalema, su zajedno s građanima Sarajeva Bosni prošetali kroz Stari grad. Hodali su od Cebilja na Baščaršiji do spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Prema najavi mreže za izgradnju mira, bosonogi hod zamišljen je kao gest poniznosti, sjećanja i solidarnosti. Njime se odaje počast tradiciji zajedničkog života u Bosni i Hercegovini uprkos razlikama. Studentska lista Studenti pobjeđuju održala je u subotu u Nišu veliki predizborni skup, a sve se dešava dvije sedmice uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Tokom okupljanja došlo je i do manjeg incidenta kada su pojedini došli sa zastavom Ratka Mladića, ali su otjerani sa skupa. Snimak do kojeg je došla Al Arabija English prikazuje trenutak kada je projektil Huta pogodio međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, dok su putnici čekali ukrcavanje na letove. Među njima su bili i vjernici koji su obavili umru, u napadu život je izgubilo 13 osoba, dok je više od 300 ljudi povrijeđeno. Višestruko nagrađivana predstava Jedan je Muhammed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširevića u režiji Dine Mustafića, bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo sutra 13. oktobra s početkom u 19.30. Novo na oblačenje danas sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snata.

0: 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, 9 je sati i 20 minuta. Moram reći da mi se je pridružio kolega Ethem Džuho, a evo informacije koje smo dobili iz Elektroprivrede. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će doći do privremenih isključenja električne energije na području više sarajevskih općina. Isključenja su planirana u dijelovima Bogošće, Liđe, Hadžića, Novog Grada, Novog Sarajeva i Ilijaša, a u pojedinim naseljima trajaće od sat vremena do nekoliko sati. Kada je Vogošće u pitanju, termin je od 8.30 do 15.30 i tu u sljedećim ulicama: Branlaca, Hotonja, Gornji Hotonj, Hotonj, Kenana Brkanića, Orahov Brijeg, Ramza Alića, Slatinski put i Stara cesta. Eto, nadam se da će ovi kvarovi, odnosno ovi radovi, biti što prije završeni i da ćete u svojim domovima što prije dobiti električnu energiju.

9:30, nadam se da ste davno otvorili oči i da ste nasmiješeni. Informacija koja slijedi neće izazvati osmijeh na vašim licima. Naime, 27 sarajevskih ulica danas bi moglo ostati bez vode i iz preduzeća Vodovod kanalizacija stigla informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas u ponedjeljak 12. oktobra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Luja Pastara, Vahide Maglajlić, Trg Nezavisnosti, Alibega Firdusa, Srđana Aleksića, Lužansko polje, Stupska, Čamla Marića, Grbavička, Zagrebačka, Dobojska, Posavska, Smajla Šikala, Bana Borića, Gornje Velešći, Mustafe Behrema, Behmena, oprostite, Muhameda Efendije Panđe, Boraca Zlatišta, Souk Bunar, Alipašina, Husrefa Ređića, Odobašina, Avdi Palća, Safeta Isovića, Vrbovska, Olovska i Anti Babića. Iz preduzeća Vodovod kanalizacija kažu da se normalizacija u vodosnabdjevanju može očekivati po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, pa nadamo se da će tako i biti.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: A građani Bosne i Hercegovine uskoro će imati mogućnost da se upisom u javni registar nazovi zaštite od neželjenih poziva i poruka reklamnog sadržaja. Nova pravila odnose se ne samo na kompanije, već i na političke stranke, vjerske zajednice i humanitarne organizacije koje građane kontaktiraju u marketinške svrhe. Zaštita će obuhvatati različite oblike komunikacije, uključujući telefonske pozive koje upućuju osobe ili sistemi SMS ili MMS poruke, kao i faksove. Ipak postoje određeni izuzeci. Organizacije i kompanije moći će nastaviti kontaktirati korisnike koji su im prethodno dali pisanu saglasnost za takvu komunikaciju. Prilikom prijave u registar građan će međutim imati mogućnost povući sve ranije date saglasnosti. Saglasnosti koje budu date nakon upisa također će važiti sve dok ih korisnik ne opozove. Uspostavljanje registra zahtijeva će dodatno vrijeme. Nakon stupanja pravila na snagu, generalni direktor regulatorne agencije za komunikacije imat će 30 dana da donese administrativno-tehničko uputstvo za njegovu primjenu. Sam registar treba biti uspostavljen u roku od 120 dana od stupanja tog uputstva na snagu. U slučaju da građani nakon upisa budu izloženi nedozvoljenim marketinškim pozivima i porukama, pritužbe neće rješavati RAK. Za postupanje pod takvim prigovorima nadležni su organi zaduženi za zaštitu potrošača i zaštitu ličnih podataka. Uvođenjem registra Nezovi Bosna i Hercegovina nastoji uskladiti domaće propise s evropskim pravilima o privatnosti i elektronskim komunikacijama, odnosno direktivom Evropske unije iz 2002. godine. Eto, znači, građani Bosne i Hercegovine uskoro imaju mogućnost da se ograde i zaštite od neželjenih poziva i poruka reklamnog sadržaja, pa vidjet ćemo koliko će to koristiti i da li nam uopće smetaju takve poruke i pozivi. I dalje pjevamo i sviramo.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 10 sati, vrijeme za vijesti. Učesnici Međunarodnog marša mira koji pješače od Španije do Jerusalema su zajedno s građanima Sarajeva bosi prošetali kroz Stari grad. Hodali su od Sebiljana, baš čarši do spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Prema najavi mreže za izgradnju mira, bosonogi hod zamišljen je kao gest poniznosti, sjećanja i solidarnosti. Njime se odaje počast tradiciji zajedničkog života u Bosni i Hercegovini uprkos razlikama. Građani Slovenije su jučer glasali na 4 referenduma. Na jedinom referendumu odbili su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, dok su na 3 savjetodavna podržali uslovljavanje socijalne pomoći društveno korisnim radom i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja koje nisu članice EU, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine. Studentska lista Studenti pobjeđuju održale u subotu u Nišu veliki predizborni skup. Sve se dešava 2 sedmice uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Tokom okupljanja došlo je i do manjeg incidenta kada su pojedinci došli sa zastavom Ratka Mladića, ali su otjerani sa skupa. Snimak do kojeg je došla Al Arabija English prikazuje trenutak kada je projektil Huta pogodio međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, dok su putnici čekali ukrcavanje na letove. Među njima su bili i vjernici koji su obavili umru. U napadu život je izgubilo 13 osoba, dok je više od 300 ljudi povrijeđeno. Višestruko nagrađivana predstava Jedan je Muhammed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširevića u režiji Dine Mustafića, biće izvedena u Narodnom pozorištu u Sarajevu sutra sa početkom u 19:30. Što se tiče vremena, novo na oblačenje danas sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Vodića.
1: Poštovani slušaoci, ovog jutra u jutarnjem programu trebamo razgovarati sa dragim prijateljima iz vatrogasnog društva Vogošće, dok nam se ne jave evo jedna informacija koja se odnosi na njihove aktivnosti. Spasilački tim s psima K9 tim vatrogasnog udruženja Vogošća bio je u bazi Butmir na obuci s avijacijskom postrojbom Eufora i na taj način napravio važan korak prema jačanju sposobnosti odgovora u hitnim slučajevima u Bosni i Hercegovini. Potražni pas ne smije se s helikopterom prvi put sresti kad su životi već ugroženi. To povjerenje, pouzdanje i spremnost moraju se izgraditi unaprijed kroz obuku. Ovi psi obučeni su da tragaju za ljudima u nekim od najzahtjevnijih situacija, uključujući poplave, klizišta, potrese, spasilačke operacije u planinama i potrage za nestalim licima. Obuka je posvećena upoznavanju s helikopterom i prijevozu potražnih pasa i njihovih vodiča, što je sposobnost koja trenutno nije dostupna u Bosni i Hercegovini. Za pse je ovo značilo da se postupno upoznaju s helikopterskim okruženjem, bukom i vibracijom letjelice, sigurnim kretanjem oko helikoptera, ukrcajem i iskrcajem, prijevozom i na kraju raspoređivanjem na zadaću nakon slijetanja. Za vodiča je ovo značilo da nauče kako da sigurno rade sa svojim partnerima tokom svake faze operacije, a i za jedne i za druge ovo je značilo jednu stvar, da budu spremni kad je najviše važno. Ova obuka pružila je našem timu priliku da se upoznamo s helikopterskim operacijama zajedno sa našim psima i da izgradimo povjerenje u potpuno novom okružju, rekao je Davorin Sekulić, član K9 tima vatrogasnog udruženja Vogošća. Za tim potrage i spasavanja pripreme znači sve. Kada stigne poziv za pomoć, vremena za oklivanje nema. A jedna ekipa iz vatrogasnog društva Vogošća je tokom vikenda boravila i u susjednoj Hrvatskoj. Evo, nadamo se da će se uspjeti javiti tokom jutarnjeg programa ovog jutra da razgovaramo o svemu onome što rade u vatrogasnom društvu Vogošća. Ako ne, svakako se čujemo ovih dana i dobijamo informacije iz prve ruke. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća, 10 sati i 19 minuta. Muziku bira FM Džuho, znači zajedno uživamo.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Kako lijepa pjesma koju izvodi Amel Ćurić. A Đuho voli ove džinglove između. Ja taman zaustim nešto da kažem ono džingli, pobjegnem misao. U svakom slučaju, na pojedinim pumpama u Sarajevu dizel je pojeftinio, a benzin blago poskupio. Cijene dizela su u blagom padu, dok benzin bilježi neznatno poskupljenje po jednom litru. Prema jutrošnjim podacima na aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine, cijene dizela u Sarajevu na pojedinim benzinskim pumpama niže su za 5 do 10 feninga. Liter dizela sada se kreće između 3,59 do 3,79 maraka. Za vozače benzinaca situacija je i dalje povoljnija, ali se bilježi blagi rast cijena. Cijena litra benzina iznosi od 3,29 do 3,57 maraka. E sada, kada je dizel u pitanju, stigle su dvije vijesti koje olakšavaju situaciju, pa nadamo se da će tako biti u narednim danima, da će te ove cijene, čuj, temperature ići niže. Ruski dizel se vraća na tržište, a to je najavio Trump u petak kada je rekao da je Putin pristao odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela SAD-u.

i svjetskom tržištu, zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona nakon toga. To je važno jer je Rusija mjesecima držala izvor dizela uglavnom zatvorenim nakon što su ukrajinski napadi smanjili proizvodnju u rafinerijama. Cijene nafte su pale nakon Trumpove najave. Druga važna stvar jeste da Evropa otvara strateške rezerve. Njemačka će pustiti do 15 miliona barela dizela, lož ulja i nafte iz strateških rezervi, a dizel i lož ulje idu prvi. To je dio ubrzanog programa Međunarodne agencije za energiju. Francuska je obećala još 10 miliona barela dizela, Italija je svoju obavezu od 10 miliona barela već ispunila. Kao što rekao, nadam se da će narednih dana cijene ići još dole, niži ove cijene dizela, a nadam se i da benzin neće skupljati.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: A u nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, jedna stvarno zanimljiva informacija. Naime, Dabar je napravio pometnju u Prnjavoru i stanarima, presjekao 6 kablova, više od 1600 građana ostalo bez struje. Dijelovi Prnjavora i stanara ostali su bez struje, a radnici Elektrokrajine saopćili su kako je glavni krivac za to Dabar. Prema saopćenju, kvar je prouzrokovao nestanak struje kod 1600 korisnika. Znači, pojasnili su iz elektroprijenosa ovoga iz Prnjavora kako je došlo do cijele situacije i problema. Kvar na srednjenaponskom dalekovodu je sinoć oko 21 sat i 30 minuta uzrokovao veliki glodar Dabar koji je presjekao svih 6 podzemnih kablova na dionci dalekovoda koja se provlači ispod autoputa Banja Luka-Doboj. Za zamjenu podzemnih kablova neophodan je angažman teške građevinske mehanizacije što usporava dinamiku otklanjanja kvara i ponovne uspostave urednog napajanja električnom energijom. Molimo sve korisnike koji se napajaju sa dalekovoda Štrpci za strpljenje i razumijevanje. Eto šta može da napravi Dabar.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, još kratko se družimo u jutarnjem programu Radija Vogošće, izdanje za ponedjeljak 12. oktobar. Evo, moramo spomenuti jednu informaciju koju smo dobili iz Vogošćanskog tekvando kluba Viktori. Naime, takmičarke ovog kluba su učestvovale na bodovnom turniru Montenegro Open 2026 koji je održan u Podgorici u Crnoj Gori. Ema Mahmutović osvojila je zlatnu medalju, potvrdivši još jednom svoj kvalitet na međunarodnoj sceni. Do najsjajnijeg odličja stigla je pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a zatim u finalu protiv predstavnice Grčke. Ovaj rezultat predstavlja još jednu potvrdu Emine odlične forme, a glavni cilj u nastavku sezone ostaje Evropsko kadetsko prvenstvo 2026. godine. Odličan nastup zabilježila je Laila Čebo koja je osvojila bronzanu medalju nakon pobjede nad predstavnicom Grčke. Na turniru su nastupile Jena Husejnović te Emra Durmić, iako ovog puta nisu uspjele izboriti plasman u narednih krug takmičenja, njihovi nastupi predstavljaju važno iskustvo i dodatni podstrek za nastavak trenažnog procesa. Ostvareni rezultati još jednom potvrđuju kvalitetan rad u tekvando klubu Viktori te posvećenost takmičarki i kontinuitet dobrih rezultata na međunarodnim takmičenjima, a iz kluba ističu da se pripreme nastavljaju bez odmora s jasnim ciljevima i ambicijama za predstojeće izazove. Svaka čast člancama tekvando kluba Viktori čestitamo i želimo im i u buduće sve najbolje.

Ostalo je još 5 minuta do 11 sati. Poštovani slušaoci, vrijeme je da se lagano pozdravimo. Ovog jutra sa vama Ethem Đuho i Azra Grbo. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje. Građani Slovenije su jučer na 4 referenduma glasali. Na jedinom referendumu odbili su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, dok su na 3 savjetodavna podržali uslovljavanje socijalne pomoći društveno korisnim radom i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljanje zemalja koji nisu članice Evropske unije, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine. Studentska lista Studenti pobjeđuju održala je u subotu u Nišu veliki predzborni skup, a sve se dešava 2 sedmice uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Tokom okupljanja došlo je do manjeg incidenta kada su pojedini došli sa zastavom Ratka Mladića, ali su otjerani. Snimak do kojeg je došla Al Arabija English prikazuje trenutak kada je projektil Huta pogodio međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, dok su putnici čekali ukrcavanje na letove. Među njima su bili i vjernici koji su obavili umru. U napadu život je izgubilo 13 osoba, dok je više od 300 ljudi povrijeđeno. Višestruko nagrađivana predstava Jedan je Muhammed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširevića u režiji Dine Mustafića, bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo sutra s početkom u 19.30. Vrijeme, novo na oblačenje danas sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša jutarnja dnevna temperatura zraka između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Radio Vogošća.

Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija nakon čega će početi brojanje. Državni sud ponovo je odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koju je Vojin Pavlović osuđen zbog odobravanja genocida i veličanja Ratka Mladića. Izvršenje presude odgođeno je i Miodragu Maliću. Iz suda BiH su naveli da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara 2027. godine zbog lošeg zdravstvenog stanja. Navijači Partizana na utakmici protiv Novog Pazara u Superligi Srbije veličali su osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i to pred gostujućim navijačima. Mladićevo ime skandirano je s južne tribine. Na ogradi je istovremeno bio istaknut transparent s njegovim likom koji je ostao tamo gotovo do kraja susreta. Policija u Delhiju je jučer drugi dan zaredom privela stotine demonstranata dok su izbili sporadični protesti sa zahtjevom da ostavku podnese šef indijske izborne kompanije. Istovremeno je sud naredio puštanje na slobodu Abdijehta Dipkea, osnivača pokreta Žohar i još dvojice visokih lidera, javlja Reuters. Višestruko nagrađivana predstava Jedan je Muhammed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširovića u režiji Dine Mustafića, bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo sutra s početkom u 19.30. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i topli pozdrav iz studija Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija, sa vama i dalje ekipa u sastavu Edhem Džuho i Jazra Grbu. Uskoro očekujemo tu i kolegicu Adviju Tirić. Evo, možemo reći da se u Vogošći sunce promolilo iza oblaka, tako da nam je odmah raspoloženje bolje i na višem nivou. Objavljena je karta najopasnijih zemalja za 2027. godinu. Američka sigurnosna kompanija Global Guardian objavila je ovu kartu rizika za putovanja u sljedećoj godini. Bosna i Hercegovina svrstana je u kategoriju umjerenog rizika, dok se Hrvatska nalazi među zemljama s niskim sigurnosnim rizikom. Prema objavljenoj procjeni, Bosna i Hercegovina se nalazi u kategoriji umjerenog sigurnosnog rizika, dok je Hrvatska s druge strane svrstana među zemlje s niskim rizikom zajedno sa nizom evropskih država. Važno je naglasiti da je riječ o procjeni privatne američke sigurnosne kompanije, a ne o zvančnoj međunarodnoj rang listi opće sigurnosti država. Evo, s obzirom da vidimo kako ide ovo lobiranje, a ove informacije dolaze iz Amerike, pitamo se koliko je i pouzdano. Ali eto, Global Guardian je u svojoj analizi obuhvatio nekoliko ključnih faktora koji mogu utjecati na sigurnost putnika i boravak u određenoj zemlji, a među njima su kriminal i nasilje, oružani sukobi i terorizam, politička nestabilnost i građanski nemiri, dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite, stanje infrastrukture, prirodne katastrofe i okolišni rizici. Eto, znači, Bosna i Hercegovina je svrstana u kategoriju umjerenog rizika, pa možda i jeste to dobra ocjena, ali u svakom slučaju Bosna i Hercegovina je prekrasna zemlja sa divnim ljudima, tako da svi oni koji žele doći u Bosnu i Hercegovinu su dobro došli. Pjevamo i sviramo zabavna muzika sve do 12.30, a onda ćemo uživati u Sevdahove, uz takt Sevdaha.

Sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.

0: Dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Dobra muzika, najveći hitovi, pomalo se javljamo sa nekim informacijama zanimljivim i manje zanimljivim, ova je stvarno dobra. Kaže, prvi ples mladenaca jedan je od najiščekivanijih trenutaka svakog vjenčanja, ali jedan par iz Dalmacije odlučuje potpuno preokrenuti tradiciju i svojim potezom nasmijati sve okupljene. Umjesto klasičnog romantičnog plesa, mladenka je u sred pjesme podigla mladoženju u zrak, što je izazvalo oduševljenje među svatovima. Neočekivani trenutak, gosti su popratili pljeskom, smijehom i povicima oduševljenja. Snimka nesvakidašnjeg prvog plesa ubrzo se proširila društvenim mrežama. Kad mladenci odluče da prvi ples neće biti običan, napisali su uz objavljenu snimku, a u komentarima su se ubrzo počele nizati brojne reakcije, mnogi nisu skrivali koliko ih je potez mladenke zabavio. Sve krva na aparatima, našalio se jedan korisnik. Drugi je poručio simpatično, neka im je sretno i uvijek bilo tako veselo. A neki se odlučili i na nešto duhovitije opaske, sad dali su duhovitije vi procijente, na primjer jedan je rekao, sad ga prenesi preko praga. Kako god, neka je njima sretno.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija nakon čega će početi brojanje. Državni sud ponovo je odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koji je Vojin Pavlović osuđen zbog odobravanja genocida i veličanja Ratka Mladića. Izvršenje presude odgođeno je i Miodragu Maliću. Iz suda BiH su naveli da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara naredne godine zbog lošeg zdravstvenog stanja. Navijači Partizana na utakmici protiv Novog Pazara u Superligi Srbije veličaju

Pričali su osuđenog ratnog zločinca i to pred gostujućim navijačima. Mladićevo ime skandirano je s južne tribine. Na ogradi je istovremeno bio istaknut transparent s njegovim likom, koji je tamo ostao gotovo do kraja susreta. Policija u Delhiju je jučer drugi dan zaredom privela stotine demonstranata, dok su izbili sporadični protesti sa zahtjevom da ostavku podnese šef indijske izborne komisije. Javna ustanova Centar za kulturu mladih općine Centar Sarajevo od 26. do 30. oktobra organizuje 29. festival komedije Smijeh je lijek, koji će i ove godine biti održan u pozorištu Mladi Sarajevo. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Bože, sačuvaj.

0: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

I tako je došlo vrijeme malo pomalo da se i pozdravimo, poštovani slušaoci, bar kada sam ja u pitanju. Za sami kraj jedna zanimljiva informacija, naime Cristiano Ronaldo nema nikakvu dilemu kada je riječ o tome ko je najbolji nogometaš svih vremena. Portugalac je u razgovoru sa španskim novinarom Eduom Aguerom, snimljenom u Rijadu, odgovorio bez razmišljanja i istakao samog sebe. Kao glavni argument naveo je brojke koje je ostvario tokom karijere. Najbolji u historiji sam ja, tačka. Brojke govore same za sebe, poručio je Ronaldo. Ovo nije prvi put da Portugalac javno govori da sebe smatra najboljim, a slične stavove iznosio i ranije. Rasprava o najboljem igraču svih vremena godinama se najčešće vodi između njega i Mesija, a navijači i stručnjaci dalje su podijeljeni. Ronaldo iza sebe ima bogatu karijeru u kojoj je 5 puta osvojio zlatnu loptu, isto toliko puta Ligu prvaka. S reprezentacijom Portugala osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine kao i 2 naslova u Ligi nacija. Upravo na takvim rezultatima, ali i na rekordima po broju postignutih golova, Ronaldo gradi svoju tvrdnju da mu u historiji nema ravnog. Ronaldo nije nimalo skroman, a zašto bi bio kada je zaista sjajan.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: megaherca.
1: I evo, dakle, lijepo smo vas uveli u ovo izdanje, odnosno ovaj drugi dio popodnevnog programa. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša. Evo, danas je hladno, temperatura negdje između 11 i 17, na jugu do 22 stepena. Kada je u pitanju Sarajevo, 10 stepeni. Danas poprilično je hladno, a u pojedinim dijelovima Bosne sa večernim satima moglo bi biti i kiše. Kada su u pitanju naredni dani, kažu meteorolozi, sutra u Sarajevu prije podne bez padavina, umjereno oblačno, temperatura do 10 stepeni, ali bit će kiše u drugom dijelu dana, u srijedu bez padavina 11 stepeni, u četvrtak oblačno sa temperaturom do 12 stepeni. Eto, nema više onih visokih temperatura, čuli ste, negdje maksimum do 12 stepeni. Ukoliko putujete iz Bihamka, kažu, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvodi sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Naime, dodaju, zbog za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanilašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Ukoliko idete preko granice, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Isačić. Eto, želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: I eto čovječ, 14:10 minuta, nastavljamo druženje kroz popodnevni program. U nastavku govorimo o mjesecu, dakle o oktobru, mjesecu borbi protiv raka dojke. Na telefonskoj liniji je sa nama Eldina Zolj Balenović, koju želimo dobrodošlicu u program Radija Vogošća.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i srdačan pozdrav slušalcima.
2: Eldina, evo, mjesec oktobar nas zaista posjeća koliko je teška borba svih onih žena koje se bore sa tom opakom bolešću, a s druge strane posjeća nas koliko su žene hrabre, a vi ste jedna od njih.
3: Hvala vam. Pa evo, na neki način to je naša vodilja kroz kompletan proces liječenja karcinoma dojke. Nažalost, on ne traje mjesec, dva ili godinu. Proces liječenja karcinoma bilo koje vrste traje jako dugo. I da nismo hrabre i da nemamo tu nadu, sasvim sigurno da ne bi niti jedna od nas izdržala. Hvala dragom Bogu, evo i ja i veliki broj mojih kolegica koji sam upoznala na ovom trnovitom putu nekako izlazi na kraj sa svim izazovima liječenja karcinoma koji u našoj zemlji je višestran. Naime, mi se ne borimo samo jedino i isključivo sa karcinomom, mi smo primorane da se borimo i sa sistemom koji nam je u svakom smislu krenuo leđa od nedostatka adekvatne i blagovremene terapije, psihološke podrške, multidisciplinarnog prilaza liječenju karcinoma, do jako malog broja stručnjaka, specijalista, ljekara, aparata koji su potrebni za dijagnostiku pa nadalje.
2: Eldina, kada je u pitanju mjesec oktobar, od oktobra do oktobra, jel se nešto mijenja? Evo, upravo ste spomenuli naš sistem i sve ono što ide uz tu borbu. Pomakne li se nekad nešto u pozitivnom smislu kada je u pitanju sistem i podrška ženama koje se bori s tom opakom bolešću?
3: Ma ne. Osim toga da smo malo vidljivije u društvu i svaka aktivnost i akcija koja ima za cilj čak podići vidljivost bolesnih u društvu je pohvalna, hvale vrijedna, jako važna, na čemu evo i vama zahvaljujem jer zaista kontinuirano dajete prostor u mediju za priču o karcinomu. Niko ne voli slušati, pa ni pričati, Boga mi, o bolesti. Ali evo, nekako dužni smo i obavezni prema svima nama koji prolazimo kroz to i svim osobama koji nažalost će nekada ući u ovaj ring. Oktobar jeste dan.

0: mjesec kada se obilježava karcinom dojke. Međutim, ovakva podrška zaista svakoj ženi je potrebna svakog dana u godini, 365 dana u godini, jer bez podrške bi sve ovo puno teže bilo i sve je puno teže i ogroman broj žena, istina je, nema podršku, pa čak ni u svojoj vlastitoj porodici, a kamoli u društvu, u zajednici, na radnom mjestu i slično. Tako da govoriti o karcinomu trebamo češće, trebamo više i trebamo otvorenije, ja bih rekla. Znači, taj oktobar na neki način nas učini vidljivijim, puno se više govori o tome, ali da se nešto u konkretnom smislu pomjeri sa mrtve tačke, ne.
1: Nažalost. Eldina, šta se konkretno radi, u koji su to programi, koji su to stvari koje vi činite u mjesecu oktobru, zajedno naravno sa svima onima koji žele da vas razumiju, da pomognu, ne govorimo o sistemu, nego o običnim ljudima, da kažem na taj način, koje su to aktivnosti u mjesecu oktobru?
0: Pa svake godine udruženje oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i ostalih karcinoma Renesansa Sarajevo organizuje zaista niz aktivnosti, uglavnom se počinje sa regionalnom konferencijom koju organizujemo svake godine i ove godine smo 1. i 2. oktobra imali tu regionalnu konferenciju koja je trajala 2 dana i koja je na jednom mjestu okupila ona 3 najvažnija stuba, a to su pacijenti, sistem i naši ljekari. Ali evo, nekako smo ponudili i primjere dobrih praksi iz regije, udruženja iz regije su predstavila načine na koji sistem može na bolji, kvalitetniji, svrsishodniji način stajati uz oboljele. Nakon toga imamo niz vrlo korisnih predavanja u udruženju naših stručnjaka, realizujemo i ulične akcije u okviru kojih dijelimo materijale koji su jako važni za svaku ženu, ali i za svakog onog koji ima ženu u svom okruženju, kako se nositi sa bolešću, kako izvršiti samo pregled, koliko je važno redovno se kontrolisati, koliko je važno prihvatiti bolest i koliko je važno upravo održati u sebi tu iskru nade, iskru snage, koja je zaista neophodna kroz kompletan sistem liječenja. Znači, niz aktivnosti mi realizujemo, udruženje Renesansa organizuje tokom oktobra, ali i tokom cijele godine, kada je u pitanju društvo, oni koji nas okružuju. Jako je važno, ukoliko imaju u svom okruženju nekog oboljelog, zaista da budu uz tog oboljelog. Ne postoji jedan savjet, da kažem, radi ovo ili ono, ukoliko ti se razboli kolegica, sestra, majka, nana, sekretar, nebitno. Ali ono što je jako važno, to je da budemo uz tu osobu, pa ćemo znati i kako se postaviti tokom bolesti. Jer svi mi i te stresne i teške situacije prolazimo drugačije, baš kako prolazimo i sretne i pozitivne situacije u svom životu, ali ako sam uz tu osobu koja je oboljela, ja ću znati da li ona želi da samo s njom šutim, da li želi da samo s njom razgovaramo o karcinomu, da li želi da šetamo, da li želi da budemo u sobi. Znači, to su sve neke individualni načini na koji osobe se suočavaju sa bolešću, koje ćemo znati prepoznati ako ne okrenemo leđa u tom teškom periodu svoj osobi, ako budemo uz nju, ako budemo osluškivali, slušali i stavili joj se na raspolaganje. Dovoljno je sasvim da znamo, evo, i da imamo tu osobu u sebi.
1: Upravo tako, težak je to, taj put, ali je mnogo lakši kada imate ljudi oko sebe koji vas razumiju. Eldina, ono što me zanima, a pretpostavljam da imate neke podatke od oktobra do oktobra, šta kažu podaci, broj novooboljelih i broj izliječenih ili zaliječenih, kakvi smo sa tim podacima, bar kad su u pitanju podaci iz Renesanse?
0: Nažalost, podatke ne može niko imati, odnosno tačne podatke, egzaktne podatke, zato što je još jedan od problema u onkologiji činjenica da smo jedini koji nemamo registar oboljelih. Tako da neozbiljno bi bilo da licitiramo podacima koji nisu potvrđeni i koji nisu relevantni. Međutim, činjenica jeste da pratimo svijet, odnosno preporuka, ne znam kako bih nazvala, vijest, informacija, upozorenje Svjetske zdravstvene

iz godine u godinu broj oboljelih od karcinoma u cijelom svijetu povećavati za 30%, a ako uzmemo u obzir uslove života u Bosni i Hercegovini, taj broj bi nažalost mogao biti i veći. Što znači da je riječ o hiljadama novo oboljelih osoba na mjesečnom nivou kada je Federacija

0: srce se pomjera ka dolje, što je jedna također strašna informacija, i još uvijek smo na neki način među rijetkim državama u kojima se oboljeli javljaju tek u poodmakloj fazi bolesti, što znači da je jako važno i molim zaista sve građane da posvete pažnju sebi, da obrate pažnju na svoje tijelo, na svoj organizam, na znakove tijela. To ne znači da treba da žive u nekom strahu i da se stalno pipkaju i osluškuju, ne, apsolutno, nego da jednom godišnje odvoje vrijeme kao što odvoje za automobil ili bilo koji aparat unutar domaćinstva. Kada čujemo da ne radi kako je ranije radio, mi svi reagujemo odmah. A kada je naše tijelo i naš život u pitanju nekako, da činjenica jeste i da se vrlo često to dešava zbog straha. Međutim, nemojte, molim vas, da strah pobjedi život. Nemojte, molim vas, da vam sve bude važnije od vas samih. Jer svaka bolest koja se na vrijeme i dijagnosticira, ona je poslije veća mogućnost bržeg izlječenja. Kvalitet života tokom liječenja je veći zato što se tada koriste neke terapije koje nisu toliko agresivne. I nije dovoljno uraditi laboratoriju. Ja stalno ponavljam to kada me neko govori da redovno uradim laboratoriju. Ja nikada bolji nalaz laboratorije nisam imala nego kada sam krenula na prvu operaciju karcinoma. Nije dovoljno to. Imaju paketi za žene, za muškarce. Imamo, hvala Bogu, evo u kantonu Sarajevo već 2 godine. Zahvaljujemo Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo i preventivne programe. Nekako da sebe stavimo u fokus i na prvo mjesto, da se pregledamo jednom godišnje i da ostali 364 dana u godini budemo mirni do sljedeće kontrole.
1: Da, to je ta poruka koja je potrebna svima nama, svima definitivno bez izuzetka, i ono što bih ja dodala na kraju ovog razgovora još jednom, a vi ste to već rekli, da malo sistem poradi na svemu, da se nešto promijeni od oktobra do oktobra i da imate zaista, odnosno svi oni koji se bore s tom bolešću, a nikad se ne zna koga sutra čeka ta bolest, da poradi na tome da se nekako popravi stvar u svemu tome, da proradi sistem onako kako bi trebalo.
0: To je pored ozdravljenja i naša zaista velika želja, jer liječiti se u ovim okolnostima i ovim uslovima zaista nas iscrpljuje, oduzima nam snagu, energiju. Mi sate i sate provodimo zovući apoteke, tražeći lijek, pa snalažeći se za novac, pa za transport lijeka, pa to je zaista nešto kroz što niti jedan oboljeli građanin ne bi trebao da prolazi, jer sasvim jako mnogo energije nam treba samo da se suočimo sa dijagnozom, da se liječimo. Kao što sam rekla već u prvoj rečenici, karcinom se liječi do oko 10 godina, znači ne može se karcinom liječiti mjesec, dva, pet, pa onda da se malo odmorimo. On se kontinuirano, intenzivno, jednakom energijom i snagom liječi 10 godina, tako da nam zaista ova briga oko lijeka ne treba.
1: Eldina, vama i svim ženama koji su se i borile, koje se još uvijek bore, onako veliki naklon za svu tu hrabrost, i sve one koji nažalost to čeka, samo možemo poželjeti ozdravljenje i, kako ste vi rekli, samo pregledi i na vrijeme obaviti sve što treba prije nego što se desi nešto neželjeno. Hvala vam, Eldina, najljepše što ste govorili za naš radio, i još jednom mnogo sreće vam želim, vama, kako vama lično, tako i svim ženama koje se trenutno bore s tom opakom bolešću.
0: Hvala vam na pozivu i na vremenu i prostoru koje nam dajete kontinuirano. Srdačan pozdrav slušalcima i svima nam želim mnogo zdravlja i sreće.
1: Hvala vam najljepše, poštovani slušatelji. Eldina Zolj Balenović bila sa nama, dakle, iz Udruženja Renesansa. Evo, sve ste čuli, sistem bi trebao da malo bolje radi, a svi onako koji lično mogu raditi najmanje za sebe, jeste na vrijeme obavljati sve preglede, dakle, samo kontrol. I čuli ste kako kaže Eldina, ukoliko se na vrijeme otkrije bolest, mnogo je lakše boriti se s tim i mnogo, mnogo veće su šanse i da se izbori. Vama svakako poziv da ostanete i dalje uz program Radija Vogoća, tačno je 14 sati i 22 minuta.

Idemo dalje, 14 sati 33 minuta. Naime, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je nakon sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine da je dobio obavještenje da će SDP Bosne i Hercegovine biti dio vlasti. Također kazao je da se DF sam diskvalifikovao iz učešća u vlasti. Nekima koji su pokazivali rigidne stavove poput DF-a, oni su se sami diskvalifikovali. Danas smo dobili obavještenje da će SDP, vidjet ćemo, ne zavisi samo od SDP-a da li će u vlast, ali oni vuku korijene od komunjara, tako kaže Dodik, pa misli da što oni kažu to će tako i da bude. Eto, to je nekako u njegovom stilu. Da posjetimo, Dragan Čović se u petak sastao s predsjednikom SDP-a BH Derminom Nikšićem u Mostaru. Evo, čuli ste šta kaže Dodik, ništa vas to ne iznenađuje, vjerujem, nekako je to u njegovom stilu i to izražavanje i sve to kako ide uz Milorada Dodika. 14 sati 34 minuta, ostanite uz nas.

0: Radio Vogošća.
1: Upravo tako, Radio Vogošća, a kadeti i službenici Policijske akademije u akciji darivanja krvi, naime humanost i spremnost da se pomogne drugim, važan su dio vrijednosti koje njeguje Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Pored obrazovanja i stručnog osposobljavanja budućih policijskih službenika, akademija kroz društveno korisne aktivnosti razvija osjećaj odgovornosti prema zajednici i solidarnosti s građanima kojima je pomoć potrebna. Eto da, to su danas se činili kadeti i službenici Policijske akademije, dakle bili u akciji darivanje krvi. Ostanite i dalje uz nas, tačno u 15 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini opredjeljena su za konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali očekuju da bošnjački političari politički predstavnici prethodno postignu dogovor o tome ko će ih predstavljati. Poručili su danas u Banju Luci lideri ovih stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Slovenski premijer Janez Janša ocijenio je u ponedjeljak nakon objave djelimičnih neslužbenih rezultata referenduma da su Slovenci s obzirom na ishod položili ispit zdravog razuma te najavio da će vlada poštovati volju naroda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija krši energetsko primirje koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, naglasivši da Kijev o navodnom dogovoru nije bio ni konsultiran te da je za njega saznao iz medija. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine dodijelilo je godišnju nagradu za 2025. godinu književniku Semezdinu Mehmedinoviću za roman Mali roman o tišini, a odluka je saopćena u galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Najbolji bosansko-hercegovački fudbalski sudija Irfan Peljto dobio je novo veliko priznanje od UEFA. Naime, Peljto je izabran za glavnog arbitra susreta Ligi prvaka između Slovana iz Bratislave i Stuttgarta. O vremenu sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 14 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogoš.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Upravo tako, pišite, tu smo da pročitamo vaše poruke i naravno da ispunimo vaše muzičke želje. A evo na samom početku jedna zanimljivost koja kaže u jednom londonskom pregrađu u nedelju je održano neobično takmičenje u spuštanju na kojem su učesnici za stopala vezali blokove leda i klizali se na stazu predano namazanu vodom i deterđentom. Eto, snijega nije bilo, ani potrebe za njim, dakle, malo pregrađe iz kojih se do Londona stiže za 15 minuta, nalazi se na svega 40 metara nadmorske visine i snijeg tamo rijetko pada, a to organizatore nije spriječilo da sve izgleda kao na pravom skijalištu se prijavljenim pultom, ski kartama i semaforom s rezultatima. Eto, sve izgledalo kao pravo, samo što ništa nije bilo pravo. Dakle, namazali su te staze deterđentom, možete misliti kako je sve to izgledalo. A da vidimo ko nam je pisao, pozdravljam vas, studiju režiju, može li pjesma od Ade Polumente i Šake Polumente, Ženim se. Šta kaže kolega? Može, naravno, pišite nam i dalje, slušat ćemo ovu duet pjesmu, sviramo, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Vibe broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Upravo tako, tu smo zbog vas, svakako pišite nam i dalje, 15 sati 46 minuta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su 41-godišnju ženu zbog sumnje da je počinila krađu na području sarajevskog naselja Lipašino polje. Dakle, prema informacijama iz MUP-a, rođena je 85. godine, a nastanjena u Sarajevu, uopćena je jučer u 11 sati 45 minuta zbog sumnje da je počinila krivično djelo krađe, dakle, krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a stanari C faze ranije su upozoravali da se nepoznata osoba u jutarnjim satima kretala kroz haustori stambenih zgrada, predstavljajući se putem interfona i uzimajući predmete ostavljene ispred vrata stanova. Stoga stanari se pozivaju na oprez te im se savjetuje da ne ostavljaju obuću, pakete i druge vrijedne predmete ispred vrata stanova. A ukoliko želite da vi stanari C faze da vidite kako izgleda ta žena koja krade, svakako na stranici dnevnog vaza imate tu sliku pa možete pogledati da biste je eventualno mogli prepoznati, da vidite o kome je riječ. Mi ćemo svirati, uživajte uz dobru muziku.

Da idemo malo u 2005. godinu. Na današnji dan 2005. godine na Beogradskoj Marakani se odigrala utakmica kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u kojoj su se sastali tadašnja Srbija i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Susret u Beogradu će biti upamćen pod divljačkom napadu na tribinama na naše navijače. Tog 12. oktobra 2005. godine na Marakani odigrani susret posljednjeg, dakle, kola kvalifikacija u kojem su obje reprezentacije tražile pobjedu, Srbija i Crna Gora, kako bi se direktno plasirale na svjetsko prvenstvo, naša kako bi otišla u baraž. Srba i Crna Gora je na kraju triumfovala golom Mateje Kežmana u 7. minuti, no susret je ostao upamćen po divljanju navijača domaće reprezentacije. Sve je počelo skandiranjem ratnim zločincima Željku Ražnatoviću, Arkanu i Ratku Mladiću, potom su se uslijedili povici nožica Srebrenica, no nije se sve zaustavilo na riječima. Naime, navijači naše reprezentacije su bili smješteni na tribinu Marakane, na kojoj su se obje strane bili okruženi navijačima domaće reprezentacije, i to većinom onima koji su stigli iz RS-a, koji su neometani gađali naše navijače kamenjem, bakljama, topovskim udarima i odlomljenim stolicama, a povrh svega u više navrata i policija je tukla naše navijače te ih vrijeđala. Tadašnji kapiten Bosne i Hercegovine, današnji selektor, dakle Sergej Barbariz, je tog dana zacementirao svoje mjesto u legende BH nogometa. On je u više navrata prilazio sudiji, pokazivao mu šta se dešava na tribinama i molio ga da prekine meč dok se situacija ne smiri, no Grka nije zanimala patnja BH navijača. Srećom nije bilo smrtnih ishoda, a veliki broj navijača Bosne i Hercegovine je povrijeđen tokom nereda na Marakani. Eto, čuli ste šta, kakvu ulogu je odigrao tog dana Sergej Barbarez, veliki patriota kao što je i danas, a čuli ste i kako je grčki sudija reagovao, odnosno ne reagovao na sve to što se dešavalo. A u nastavku dvije vaše muzičke želje, jedna kaže ako može nešto od Šabana, može, slušat ćemo, a druga In Vivo i Sultanija, može, slušamo i jednu i drugu pjesmu.

I slušat ćemo u nastavku Hanku Paldum Sarajevo po vašem izboru, a prije toga ćemo vas posjetiti kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona na dionicama na kojima se izvodi radovi, izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica, a ukoliko idete preko granice nema dužih čekanja, dakle negdje od 10 do 30 minuta, tako kažu iz Bihamka. Svakako poziv da ne mijenjate frekvenciju, da uživate uz dobru muziku, tačno u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv nekadašnjeg prvog čovjeka javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Njih se tereti za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok se Zelić dodatno tereti i za podnošenje lažne porezne prijave. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti sa temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji te da su neprihvatljive. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da nedavni dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o izvozu dizela za Njemačku i Europu ne dolazi u obzir. Javna ustanova Centar kulture i mladih općini Centar Sarajevo 26. do 30. oktobra organizuje 29. festival komedije Smijeh je lijek, koji će i ove godine biti održan u pozorištu mladih Sarajevo. Krilni napadač Kerim Alajbegović bio je najbolji pojedinac u dresu Juventusa na gostovanju kod Kaljarija, gdje je direktno spasio tim i trenera Luciana Spalletija od poraza. Za 45 minuta igre dobio je ocjenu 8, što je najbolja u meču protiv Kaljarija. Ovo je ujedno bila i najbolja predstava Alajbegovića u dresu Torinskog kluba u Seriji A. O vremenu sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 14 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing.
3: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
4: Danas je ponedjeljak, 12. oktobar 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 79 dana. Na današnji dan 1935. godine rođen je italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, jedan od najboljih tenora u historiji operske muzike, čija je karijera trajala 46 godina. Debitovao je 1961. godine u Puccinijevim Bojemima. 1998. godine Pavarotti je proglašen UN-ovim ambasadorom mira jer se koristio svojim statusom da bi podigao svijest o temama kao što su AIDS, dječja prava, siromaštvo i tako dalje. Prikupio je mnogo novca u humanitarne svrhe i tako zaradio UN-ovu medalju Nansen, koja se svake godine dodjeljuje osobama ili grupama koje pomažu izbjeglicama. U decembru 1997. godine u Mostaru je otvorio muzički centar Pavarotti. Preminuo je 6. septembra 2007. godine. Dvije godine prije nove ere preminuje Demosten, najveći govornik starog vijeka i atinski državnik. Njegovi govori čine značajan izražaj tadašnje atinske intelektualne vještine i daju uvid u politiku i kulturu Atine u 4. stoljeću prije nove ere. Retoriku je naučio čitajući govore prijašnjih velikih govornika. Prvi veliki sudski govor izrekao je sa 20 godina. U 1492. godine na današnji dan Kristofer Kolumbo otkrio je Ameriku. Naime, u noći između 11. i 12. oktobra mornar Rodrigo de Trajan primijetio je obrise obale koja se jasno crtavala na mjesečini. Od radosti je ispalio hitac iz topa koji je probudio posade sva tri broda Kolumbove pomorske ekspedicije. Kad se razdanilo, Kristofer Kolumbo stupio je na tlo koje je nazvao San Salvador. Bio je uvjeren da iz Europe stigao do Azije ploveći u smjeru zapada, ali je otkrio novi kontinent. Na današnji dan 1810. godine vjenčali se bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza i današnji datum je postao događaj godine koji se s vremenom pretvorio u oktobarske svečanosti piva i kobasica u Münchenu, poznatije kao Oktoberfest. A 1999. godine prema UN-u na današnji dan u Sarajevu je rođen 6 milijarditi stanovnik zemlje Adnan Nević. Poštovani slušalci,

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća, 88.2.

Jer ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igao, a naš četiri sestre vozda rondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganjku. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više ni jednom prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo što

svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im prići. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilaze jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja.

Bezbel da ste čuli za stare duše. To su one duše u insanima koji žive sa nama i pored nas, a nisu ko ostali. Baš ko da su se po nekoliko puta rađali pa sve vide jasnije i bolje od drugih i umjesto da izvuku kakvu korist iz toga, oni se u sebe povuku, šute i samo štetu od drugih trpe bez borbe i otpora. Jer im dunjaluke, dunjalučke stvari nisu više za bremedeti, traže trajnije vrijednosti i ljude slične sebi koji će ih razumjeti. A kad ih nađu, a nađu se kad tad, duše se obvesele jedna drugoj i razrahate i svima oko sebe donesu rahatluk i sreću. Stare duše.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Dobar vam dan. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv nekadašnjeg prvog čovjeka javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Njih se tereti za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok se Zelić dodatno tereti i za podnošenje lažne porezne prijave. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti sa temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji te da su neprihvatljive. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da nedavni dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o izvozu dizela za Njemačku i Europu ne dolazi u obzir. Javna ustanova Centar kulture i mladih općini Centar Sarajevo 26. do 30. oktobra organizuje 29. festival komedije Smijeh i lijek, koji će i ove godine biti održan u pozorištu mladih Sarajevo. Krilni napadač Kerim Alajbegović bio je najbolji pojedinac u dresu Juventusa na gostovanju kod Kaljarija, gdje je direktno spasio tim i trenera Luciana Spalletija od poraza. Za 45 minuta igre dobio je ocjenu 8, što je najbolja u meču protiv Kaljarija, a ovo je ujedno bila i najbolja predstava Alajbegovića u dresu torinskog kluba u Seriji A. Sutra u Bosni na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, dnevna temperatura do 22 stepena, u Sarajevu do 14 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

I tačno 18 sati, sa vama smo do 20 sati kada je u pitanju narodna muzika još sat vremena, pa nakon Vogušanske hronike idemo i sa zabavnom muzikom. A kada su u pitanju još informacije iz sporta, Bosna dočekuje u nedjelju Beogradski Partizan u dvorani Zeta u Zetra u okviru ABA lige. Susret je zakazan u 14 sati, a studenti poručuju da s nestrpljenjem očekuju dvoboj i pozivaju navijača da ispuni tribine i budu šesti igrač. Cijena ulaznice se kreću od 10 konvertibilnih maraka koliko koštaju porodična mjesta, pa do 200, što je cijena uz teren. Za mjesta na zapadnom i istočnom teleskopu potrebno izdvojiti 30 konvertibilnih maraka, dok ulaznica za sjeverni teleskop košta dakle 25 konvertibilnih maraka. Ulaznice za sektore C1, C2 i D1 koštaju 15, za sektore D i 3 specijalna sjedišta tribine treba izdvojiti 25 konvertibilnih maraka, djeci do 6 godina uz pratnju roditelja je besplatan ulaz. Eto dakle, mogao bi to biti pravi porodični dan, lijepo druženje uz dobru utakmicu, dakle Partizan u dvorani Zetra protiv Bosne, susret je u 14 sati, pa svakako planirajte to. Idemo svirati, uživajte i dalje uz dobru muziku.

Idemo lagano dalje, dakle 062 045 118, sljedeće poruke kažu pozdrav vama, ako može Slađana Mandić drhtala ginula, može, slušat ćemo. I druga poruka, Vesna Zmijanac, malo pomalo, slušamo i jednu i drugu pjesmu, pišite nam i dalje do 19 sati, uživate uz dobru narodnu muziku.

0: vijesti Radija Bogoša.
1: Dobro vam večer. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je pismo državnom sekretaru Sjedinjenih država Marku Rubiju, ministru financija, te istaknutim članovima oba doma Kongresa SAD-a u kojem im je skrenuo pažnju na značajnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se odnosi na korištenje javnih sredstava RS-a za aktivnosti lobiranja u inostranstvu. Ova odluka je posebno relevantna u svjetlu nedavnih dešavanja u Vašingtonu i šireg izazova koji predstavlja ruski politički uticaj u Bosni i Hercegovini. Predsjednik

Srpske SPS-a Ivica Dačić govorio je na centralnom predizbornom skupu koalicija Ivica Dačić je faktor stabilnosti u Beogradskoj areni. Dačić je poručio da je studentska lista najveća prepreka faktoru stabilnosti, dodajući da je mlađi od 73 kandidata s te liste. U obraćanju je naveo da će, kada budu raspisani predsjednički izbori i ako on bude kandidat za predsjednika Srbije, pobijediti sve. Pet članova Trumpovog odbora za mir povezano je s malom izraelskom firmom za proizvodnju oružja koja je upravo dobila ugovor s američkom vojskom vredan oko 150 miliona dolara, a čiji su nišani dronovi testirani u borbi u Gazi, otkrilo istraživanje britanskog lista Telegraf. Bosansko-hercegovački akademski slikar Džeko Hodžić preminuo je u 76. godini života. Tokom bogate karijere imao je 84 samostalne izložbe i učestvovao na 587 kolektivnih u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, izlagao u brojnim evropskim zemljama, ali i u Turskoj, Egiptu, Kanadi i SAD-u. Bosna dočekuje u nedjelju Beogradski Partizan u dvorani Zetra u okviru ABA lige. Susret je zakaz za 14 sati, a studenti poručuju da s nestrpljenjem očekuju dvoboj i pozivaju navijače da ispune tribine i budu šesti igrač. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, u Sarajevu do 14 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz nas.

Evo još nekih 20 minuta uživate uz dobru narodnu muziku. Podsjećamo još jednom, kažu meteorolozi, sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Kada je u pitanju temperatura, jutarnja od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, najviša dnevna uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko 3, dnevna do 14 stepeni, što bi trebalo da znači da se dobro utoplite u jutarnjim satima, bit će hladno, eto po danu nešto toplije u odnosu na današnji dan. U srijedu bez padavina, temperatura 11 stepeni, u četvrtak također bez padavina, ali oblačno sa temperaturom do 12 stepeni.

evo imamo vremena još oslušati dvije pjesme, jedna po vašem izboru, Halid Bešlić, Neću, neću dijamante, a nakon toga slušat ćemo i Jovana Perišića, tačno u 19 sati informativni program Vogušanska hronika, a nakon Vogušanske hronike nastavljamo druženje do 20 sati uz dobru zabavnu muziku.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani gledalci i slušalci, dobro veče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošenske hronike. Stiglo nam je hladnije vrijeme, u preduzeću Bugs Energotehnika sezona grijanja neizvjesna. Građani u Vogošće se pripremaju za predstojeću zimsku sezonu, osim nabavke ogrijeva, aktuelna je priprema zimnice. Eman Smajić, učenik jedne vogošenske škole engleskog jezika, ostvario izvanredno

0: jedan rezultat na Cambridge testiranju. Nakon vrelih ljetnih dana i ugodnog ulaska u jesen, početak ove sedmice obilježile su niže temperature zraka, oblačno i kišno vrijeme. Niske dnevne temperature zraka nagovještaj su početka sezone grijanja. U preduzeću Baksa Energotehnika još uvijek nema mazuta, ali korisnike usluge iz ovog preduzeća uvjeravaju da će 15. oktobra imati tople radijatore.
1: U preduzeću Baks Energotehnika potvrdili su da je sistem spreman za isporuku toplotne energije korisnicima, ali da će sačekati 15. oktobar, odnosno rok koji je definisan uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije.
2: Baks posluje isključivo prema, hajde kažem, uredbi, odnosno zakonskim okvirima, a koja glasi od 15.10. starta sezona, i to su između ostalog i naši direktni naputci. S druge strane, mi jesmo dioničarsko društvo koje je u većinskom vlasništvu kantona i, kao što znate, i mnogo vremena ranije, to je jedna i praksa, mi potpuno se zavisimo od energenta koji nam obezbijedi vlada kantona Sarajevo. Sistem je u potpunosti spreman. Mi smo već ranije razgovarali, ranije smo radili testne faze po sekcijama, kompletnom testnu fazu magistralnog vrelovoda, hladne probe su trenutno u toku kad je u pitanju građanstva naši krajnji korisnici, svi kvarovi koji su bili od ranije prisutni i novi kvarovi koje smo uspjeli detektovati, moram da pohvalim prije svega našu ekipu iz Baksa, su uspješno i detektovani i riješeni, pa evo sada ne idemo od ulica Braće Kršo, Tome Mendeša. U svakom slučaju naši Vogošćani nema da se razloga da se brinu. Postrojenje jeste staro i 74. godine, moguće se da se opet kvarovi, ali tu smo, spremni smo, gledamo, imamo načina da popravimo. Ja vjerujem da kakav god da se desi izazov, da smo spremni da ga odgovorimo u tom tehničkom smislu. Nas je malo ovdje, naši kapaciteti kadrovski su ispod 30%, ali su ljudi itekako motivirani, naši radnici su građani Bogošće, naši radnici griju na ovo grijanje, uglavnom većina njih, to je jedna dodatna motivacija, znači ljudi rade svoj posao kvalitetno, časno, čestito, profesionalno. U ovom dosadašnjem radu moram da istaknem, stvarno pomogli su nam ljudi iz vlade kantona Sarajeva, lično ministar Mladen Pandurović je zaista bio aktivan. Vidite, kad imate toliki manjak i kadra i 1001 problem formalne prirode, zaista vam znači kad imate hijerarhijsku vertikalu koja se trudi da vam olakša, pomogne, i to sve stvari koje su jako bile bitne i u ovom našem tehničkom dijelu rješavanja problema. S druge strane, zamislite u čitavom tom problemu koji mi svi imamo generalno u kantonu, kad, ne znam, direktor Harđihanić dođe sa kompletno svojom pameti, a to plane su naš, da kažem, stariji brat u smislu onaj, i te pameti infrastrukture puno su veći i jači od nas i budu nam na raspolaganju. Naravno, svi su to dijelovi koji radi iz nekih svojih okvira. Najveći dio posla uradili su ljudi upravo iz Baksa, svojim znanjima, svojim vještinama i svojim resursima. Ja kad sam došao u Baks, rekao sam, ljudi, sve što igra protiv nas, sad igra za nas, a to je prije svega faktor vrijeme.
1: Postrojenje za proizvodnju i distribuciju toplotne energije su provjerene i 15. oktobra bi trebala da se stave u normalnu pogonsku funkciju, čime bi zvanično započela sezona grijanja u Vogošći za 2026-27. godinu. Iako je rok kratak, mazut još uvijek nije dopremljen.
2: Trenutno nemamo mazut očekujemo metodologijom koju vlada pripremila za nas, znači imali smo mi tu i nekih problema formalne prirode na koje, nažalost, mislim, jel, na koje staista mi iz Baksa nismo imali nikakvog uticaja. Vidim da su i te stvari u fazi završnog, jel, potpunog rješavanja. Vjerujem našoj vladi, vjerujem ljudima koji vode državu Bosnu, vjerujem u Bosnu i Hercegovinu. Znači, apsolutno vjerujem da ćemo mi vrlo brzo dobiti mazut i mi smo spremni, znači, danas da počnemo sa prvim tim testnim, takozvanim toplim problama. Apsolutno.
1: Baks Energotehnika u Vogošći zagrijava oko 700 stambenih i poslovnih jedinica. Grijna sezona kuca na vrata. Hoće li građani osjetiti toplinu u svojim domovima koji se griju sistemom daljinskog grijanja Baks Energotehnike, ostaje da se vidi.
0: Polovina je mjeseca

0: Oktobra građani u Vogošće se pripremaju za predstojeću zimsku sezonu. Osim nabavke ogrjeva, aktuelna je priprema zimnice. Tradicionalno u ovim krajevima spremaju se turšije, salate, kiseli kupus, kuhaju džemovi, pekmezi itd. S obzirom na visinu cijena povrća, teško je govoriti o isplativosti takvih proizvoda koji su ipak rado viđeni na trpezama.
1: Pravljenje zimnice je tradicija koja se na ovim prostorima prenosi generacijama. Svake jeseni porodice se okupljaju i zajedno pripremaju ajvare, turšije, džemove, pekmeze koji će dobro doći tokom hladnih zimskih mjeseci. Zato se biraju svježi, zdravi, po mogućnosti proizvodi sa sela uzgojeni bez vještačkih džubriva. Mi smo danas posjetili Vogošćansku pijacu gdje smo pokušali saznati šta se to kupuje, kakve su cijene povrća te koliko se zapravo financijski isplati priprema zimnice.
2: Nekad je praktikovalo, sad više nema to. Sad je sve na brzinu, sad imaš kupti i male i velike stvari da se manje mučiš, a dođe ti jeftinića.
3: Da li pravite zimnicu?
4: Pa ja, pošto sam sama, pravila sam, ali na malu količinu. Paprik, ono, ajvar i malo sam bestilja pravila.
3: Inače, je li kupuje narod ove domaće proizvode?
4: Kupuje.
5: Ma kaka zimca, bolesna sam, trebam se i aperse, svašta.
3: Prolazite kroz pijacu svakodnevno, kako ste zadovoljni snabdjevenošću Vogošćanske pijace?
2: Pa, da vam pravo kažem, ne mogu baš ocijeniti da li je to kvalitetno, da li je to zadovoljavajuće, ali s obzirom da je teška godina, možda i fali mnogo nešto. Nije jednostavno, sušna je godina, teško se mogu naći, svježe neko povrće, također voće, sve to zavisi od vremena.
3: Je li počela sezona zimnice, šta se najviše kupuje?
4: Svašta, šta god ko more kupi. Pa to isplati se, ko je naučio da radi, on će uvijek se isplati. Jer se...
3: A recite mi, jel...
4: Ali to je najviše razlog što ja ne stavljam nikakve hemikalije. Ni vinobrani, konzervanse, nego po staroj recepturi.
5: Ja sam prošle godine pravila, bogam se skup, ne znam.
3: A inače, kakva je godina bila za proizvodnju?
4: Dobro, mašala, ove godine je dobro. Bila je suša, ali bilo je svega.
2: Cijene su nerealne. To je stvarno neke stvari da čovjek ne može da zamisli. Ako ćemo osnovnu mjeru od hljeba uzmat cijenu, onda je to nerealno. Nerealne cijene i one se stalno mijenjaju. Danas je kupio, sutra je druga cijena. To je tako se dešava.
3: I recite mi, kad se priprema zimnica, šta je, na šta je važno obratiti pažnju?
4: Pa važno je da se dobro ukuha i da se dobro peri povrće. I da se u vrele tegle stavlja vrelo proizvod i onda se okrenim na opačke i onda pokrijem i to prenoći i bude dugo, preko godine može da bude da mi se održi.
3: Jel dajete prednost domaćim proizvodima ili ono što se može kupiti?
2: Ja ne vidim da ima mnogo domaći, uvijek je bilo domaći, uvijek je bilo, ali nema toga kupce. Evo recimo, jeste vidjeli gdje sad je sezona kupca kiseloga. Jeste vidjeli da ima negdje ovdje sada ga kupiš? Znači morate dovesti odakle. Eto, to su te problemi.
3: Znači snalazimo se.
2: Snalazimo se, kako znamo i mi.
3: A kad birate ono proizvode, materijal, kako birate, domaće ili kupujete šta ne?
4: Pa nastojim da domaćim, a da ne znamo šta se podrazumijeva po domaće, jer i ovi svi proizvođači upotrebljavaju džubriva vještačka.
1: Definitivno ostaje dilema koliko se danas priprema zimnica i isplati li se praviti ili kupiti već gotovo. Za neke će to uvijek biti tradicija od koje se ne odustaje, a drugi će ipak zbog cijena i vremena birati lakši način te kupiti ono što im je potrebno.
0: Eman Smajić, učenik jedne vogošanske škole engleskog jezika, ostvario je izvanredan rezultat na Cambridge testiranju. Njegovo znanje engleskog jezika potvrđeno je visokim rezultatom na međunarodno priznatom testu. O njegovom uspjehu, trudu i ljubavi prema učenju razgovarali smo s Emanom i profesoricom engleskog jezika Amelom Mustafić-Čelik.
6: Trud, upornost i ljubav prema učenju donijeli su Emanu Smajiću izvanredne rezultate na Cambridge testiranju engleskog jezika.
7: Meni su dali mogućnost da polažem Cambridge ispit. Ja sam polagao za B2, a položio sam za C1.

0: Spremam se tokom cijelog školovanja i najviše smo pomogle učiteljice i svi ostali. Tu imamo, ja mislim, 4 segmenta. Prvo je pisanje i čitanje, drugo je pisanje eseja, treće je slušanje i četvrto je pričanje. Sad za taj ispit se treba baš dosta pripremati, ali ispit sam po sebi nije nešto težak.
1: Posebno ponosna na Emanov rezultat je njegova profesorica Amela Mustafić-Čelik, koja je imala priliku pratiti njegov razvoj i napredak u učenju engleskog jezika.
2: Tajna uspjeha naših učenika je zapravo ljubav kroz koju mi približimo engleski jezik djeci. Sve što ovdje usvoje, engleski jezik, razne vještine, životne vrijednosti i tako dalje, da im kasnije u životu bude sredstvo i alat koji će im pomoći da oni nastave svoj put, jel tako, i da se, ako Bog dao, koriste svim onim što su ovdje usvojili. Mi nekako imamo tu sreću, ja volim reći da su sva naša djeca dobra. Znači da kod nas dolaze zaista samo najbolja djeca. Evo, vidjeli ste naš Eman, znači on je polagao svjetsko poznati Cambridge ispit. Mi smo ga poslali da polaže nivo B2. On je otišao tamo i položio C1. Dakle, evo ovdje djeca, kao što je Eman rekao, uče na neki prirodan način, kao što uče materni jezik, sve zabavno, samim tim spontano, a kad usvajaju spontano, onda je to dugoročno. Znate, onda oni kasnije znaju to upotrijebiti mimo učionci. Eman Smajić je ove godine stipendista u Vogošći. On je to naravno zaslužio svojim radom, trudom. On je tu već 6 godina.
1: Iza ostvarenog uspjeha stoje redovno učenje, posvećenost i želja za napretkom, ali i podrška onih koji ga prate na njegovom obrazovnom putu.
0: Engleski jezik se koristi svugdje po svijetu, najviše se koristi i u poslovima i u edukaciji. Najviše učimo kroz igru, može se naučiti baš dosta. Kući ne moramo ništa čak ni raditi, sve se radi ovdje. Međusobno komuniciramo, pomažemo jedni drugima, zajedno radimo sve, a nekad zna biti malo napeto kad igramo neke igre. Moj savjet je da samo rade i isplaćujem se to u životu.
2: Nastava je isključivo na engleskom jeziku, naravno prilagođena uzrastu, nivou znanja i tako dalje. Grupe su male, od 4 do 8 djece, sad je tu u tinejdžerskim grupama malo veći broj. Naša mlađa djeca vrlo često kažu, kad roditelji pitaju šta ste radili danas, on kaže, pa igrali se. Jeste, znači sve vrijeme mi se igramo, ali se igramo na engleskom jeziku. I samim tim djeca privole engleski jezik.
1: Emanov ostvareni rezultat nije samo priznanje za dosadašnji rad, već i lijep temelj za nove uspjehe koji ga očekuju u budućnosti.
3: Oktobar za pčelare donosi završne radove u pčelinjaku i pripremu društava za hladnije dane. U ovom periodu posebna pažnja posvećuje se zdravlju pčela, zalihama hrane i zaštiti košnica. Posjetili smo pčelara Mihreta Halilovića koji nam je pokazao kako izgleda pčelarska jesen i šta je najvažnije uraditi prije zime.
1: Posebno je važno provjeriti količinu hrane, stanje pčelinjeg društva, zaštititi košnice od vlage i hladnoće, te voditi računa o pojavi nametnika, među kojima je najpoznatija varoa. Posjetili smo pčelara Mihreta Halilovića, koji nam je govorio o poslovima koje u ovom periodu treba završiti.
4: Što je trebalo biti urađeno, moralo je biti otprilike do sad urađeno, sad eventualno imamo neke, jel, sitne korekcije ako nismo, ako uočimo neku zajednicu da joj fali hrane pa dodati neki ram sa medom iz rezerve da joj se doda, da ne bi jelo oskudjevalo u toku zime i možemo eventualno da utoplimo košnice sa, jel kako to već radi, nećemo sad ulaziti u te detalje i sad prestoji još otprilike do kraja oktobra kad izađe svo pčelinje leglo. Da tako kažem, jedan završni obračun sa varom, to je, mi pčelari znamo šta znači varoa, to je nama jedan veliki problem. Dakle, slijedi nam taj jedan konačni obračun završni sa varom, što je jako, jako bitno u ovom periodu.
1: Jesen u pčelinjaku ne znači kraj posla. Naprotiv, oktobar je period kada pčelari provjeravaju stanje pčelinjih društava i nastoje osigurati da pčele spremno dočekaju zimu.
4: Pčelarstvo je postalo sad, da kažem, jako, jako izazovno, zahtjevno.

0: Znači treba jel da pratimo ovaj šta to naše pčelinje zajednice trebaju, da ne dozvolimo jel da pčelinje zajednice budu bez meda, da trebamo otračuna da im ostavimo dovoljnu količinu meda i prvenstveno jel da na vrijeme ovaj da vrijeme na vrijeme uklonimo ovu varovu i da pčelinje zajednice, da kažem, da uđu zdrave i jake u zimu. To je osnovni, neki osnovni, jedan od osnovnih parametara da bi mi za sljedeću sezonu mogli imati zdrave i jake pčelinje zajednice.
1: Upravo od pripreme u jesen često zavisi kako će pčelinje društvo prezimiti i u kakvom će stanju dočekati proljeće.
0: Da kažem, naša pčelarska godina, ona otprilike počinje, jel kad mi na pčelinjacima, kad mi izvrcamo ovaj met, otprilike negdje početak avgusta, da kažem, i od tog momenta ono što uradimo jel u toku mjeseca avgusta i septembra, to će nam se, da kažem, preslikati u narednu sezonu i od toga nam zavisi i zimovanje, izlazak pčela iz zime kao i uspjeh u narednoj sezoni. Pa već čim se pojavi prvo leglo ovdje u našim krajima, to je negdje iza kraj januara, početak februara, već kreće prvo pčelinje leglo i već mi imamo neke aktivnosti, da kažem, već tada ovaj pčele zaližu novu generaciju pčela, jel, i tada samim tim jeli počinje ovaj za nas nova pčelarska sezona.
1: Zato za pčelare oktobar predstavlja vrijeme posljednjih važnih provjera, ali i pripremu za novu sezonu koja će uslijediti nakon zime.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.

Gradske cure i TD band, a kad smo kod ovih gradskih momaka, uspješnih, poznatih, oni maštaju o nečemu drugom. Naime, iako važi za jednog od najubitačnijih, najtraženijih napadača na planeti, zvijezda Manchester City Erling Haaland ima iznenađujuće jednostavne vizije za život nakon što okači kopačke o klin. U razgovoru koji je ponovno privukao ogromnu pažnju svjetskih medija, norveški golgeter potvrdio je da mu je najveći san izvan terena kupovina male farme u rodnoj Norveškoj gdje želi provoditi penzionerske dane, vozeći traktor i brinući o kravama. Haaland je objasnio da mu, dakle, boravak u prirodi i rad na zemlji pružaju preko potrebni mir i omogućavaju bijeg od svakodnevnog stresa koji nosi igranje na najvišem nivou. Boravak na farmi, vožnja traktora, hranjenje mojih krava. To je moj san, to je ono što želim raditi kada završim s fudbalom. Mislim da ću kupiti malo imanje u Norveškoj, rekao je Haaland. Ova ljubav prema poljoprivredi vuče korijene iz njegovog rodnog grada Brinea, malog mjesta na jugozapadu Norveške u kojem je poljoprivreda dio svakodnevnog života, a napadač je ranije često objavljivao fotografije na kojima vozi traktor tokom boravka u domovini. Iako sa samo 26 godina ima još mnogo toga za dati evropskom i svjetskom fudbalu, Haaland nastavlja dominirati engleskim šampionatom. Eto, čuli ste koja je želja najboljeg napadača, mogli bismo reći, na planeti. Kaže, želim voziti traktor i brinuti o kravama, naravno kad okači kopačke o klin. Pa eto, možda da se mnogi povedu željom Haalanda i da se počnu baviti, pa bar u nekoj maloj mjeri, poljoprivredom. Sviramo Željko Bebek, Ošini po prašini, a nakon toga Indeks i Pozovi me na kafu, draga.

Idemo dalje, još ćemo o jednom sportisti, naravno našem Edinu Džeki. Nakon što je objavljeno da je za dres Edina Džeke sa oproštajne utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ponuđeno 102.000 maraka, uslijedile su nove korekcije iznosa. Naime, prema najnovije objavi udruženja Pomozi Baci, jedna dresa trenutno iznosi 81.200 konvertibilnih maraka, a zbog izuzetno visokih ponuda i velikog interesovanja u javnosti uvedene su dodatna pravila kako bi se osigurala regularnost aukcije. Iz Pomozi Basu saopćili da će svaka ponuda koja ne bude potvrđena putem e-maila u roku od nekoliko sati biti obrisana. Kako su pojasnili, u obzir će dolaziti isključivo ponude za koje dobiju pisanu saglasnost fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila. Ovim korakom želimo zaštititi integritet udruženja, ali i sve vas koji iskreno i čista srca učestvujete u ovoj humanitarnoj misiji, naveli su iz Pomozi Ba. Aukcija traje do srijede u 18 sati, a celokupan iznos prikupljen prodajom dresa biće uplaćen u fond za liječenje oboljelih građana Bosne i Hercegovine. Iz udruženja su zbog velikog interesovanja medija i javnosti pozvali učesnike da poštuju pravila aukcije i ne ostavljaju lažne ponude. Naglasili su da je cilj aukcije prikupljanje sredstava za liječenje ljudi kojima je pomoć potrebna, poručujući da humanost, solidarnost i iskrena želja za pomaganjem trebaju biti u prvom planu. Ponude za Jack and Dress moguće je ostaviti putem linka na koje je udruženje objavilo u komentarima svoje objave. Eto, dakle, samo vrlo ozbiljno jer se radi o Jackinom dresu. Naravno, i ono što je najbitnije da sve što se prikupi, dakle, na ovoj aukciji ide za sredstva za liječenje ljudi Bosne i Hercegovine kojima su ta sredstva i najpotrebnija.

Još dosta dobre muzike vas očekuje u nastavku programa. Kolovozi mjestimično mokar ili klizav zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica, kažu iz Bihamka, te dodaju ukoliko idete preko granice nema dužih čekanja negdje od 10 do 30 minuta. A napominjemo još jednom, sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Temperatura negdje između 12 i 18, na jugu do 22. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 3, a dnevna do 14 stepeni. Eto, takvo vrijeme nas očekuje sutra. Evo, neka 4 stepena toplije u Sarajevu nego li je bilo danas.

Eto, kaže Jelena Rozga, karantena, sjećate se vi onog perioda kada je bila korona, ne ponovilo se naravno, tad je bila ova pjesma skroz nepopularna, ali smo je slušali, dakle, svi se sjećamo te, tog karantina i svega onog što smo preživljavali tih dana, ali eto, sve je to iza nas, idemo mi dalje, 26. je godina, dakle, danas 12.10.2026. Mi smo došli do kraja današnjeg druženja, ja se iskreno nadam da vam je bilo lijepo družiti se sa nama, da ste uživali uz dobru muziku, nešto muzike ste birali vi, nešto po mom izboru, prije toga kolega Džuho je birao do 17 sati muziku, eto, od svakog i za svakog po nešto. Moje ime je Dvije Tirić, ja vas još jednom lijepo pozdravljam, želim ugodan ostatak večeri uz programa Radija Vogošća, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz naš program, dosta dobre muzike vas očekuje, sutra o 7 sati kolegica Azra Grbo sa vama druži se u jutarnjem programu, a mi smo opet zajedno od 14 sati u drugoj smjeni, do tada lijep pozdrav i još jednom ne mijenjajte frekvenciju.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
1: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, ocna.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sam sve kao ptica led. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im prići. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilaze jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja.

Bezbel da ste čuli za stare duše. To su one duše o insanima koji žive sa nama i pored nas, a nisu ko ostali. Baš ko da su se po nekoliko puta rađali pa sve vide jasnije i bolje od drugih i umjesto da izvuku kakvu korist iz toga, oni se u sebe povuku, šute i samo štetu od drugih trpe bez borbe i otpora. Jer im dunjaluke, dunjalučke stvari nisu više za bremedeti, traže trajnije vrijednosti i ljude slične sebi koji će ih razumjeti. A kad ih nađu, a nađu se kad tad, duše se obvesele jedna drugoj i razrahate i svima oko sebe donesu rahatluk i sreću. Stare duše.

Radio Vogošća 88,2 MHz. Radio Vogošća 88,2 MHz. FM stereo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 80.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobro večer. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Stiglo nam je hladnije vrijeme, u preduzeću Baks Energotehnika sezona grijanja neizvjesna. Građani u Vogošće se pripremaju za predstojeću zimsku sezonu, osim nabavke ogrijeva, aktuelna je priprema zimnice. Eman Smajić, učenik jedne vogošanske škole engleskog jezika, ostvario izvanredan rezultat na Cambridge testiranju. Nakon vrelih ljetnih dana i ugodnog ulaska u jesen, početak ove sedmice obilježile su niže temperature zraka, oblačno i kišno vrijeme. Niske dnevne temperature zraka nagovještaj su početka sezone grijanja. U preduzeću Baks Energotehnika još uvijek nema mazuta, ali korisnike usluge iz ovog preduzeća uvjeravaju da će 15. oktobra imati tople radijatore.
1: U preduzeću Baks Energotehnika potvrdili su da je sistem spreman za isporuku toplotne energije korisnicima, ali da će sačekati 15. oktobar, odnosno rok koji je definisan uredbom o opštom

0: tržišnim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije.
1: BOKS posluje isključivo prema, hajde kažem, uredbi, odnosno zakonskim okvirima, a koja klasi od 15.10. starta sezona, i to su između ostalog i naši direktni naputci. S druge strane, mi jesmo dioničarsko društvo koje je u većinskom vlasništvu kantona i, kao što znate, i mnogo vremena ranije, to je jedna i praksa, mi potpuno se zavisimo od energenta koji nam obezbijedi vlada kantona Sarajevo. Sistem je u potpunosti spreman. Mi smo već ranije razgovarali, ranije smo radili testne faze po sekcijama, kompletnom testnu fazu magistralnog grelovoda, hladne probe su trenutno u toku kad je u pitanju građanstva naši krajnji korisnici, svi kvarovi koji su bili od ranije prisutni i novi kvarovi koje smo uspjeli detektovati, moram da pohvalim prije svega našu ekipu iz BOKS-a, su uspješno i detektovani i riješeni, pa evo sad da idemo od ulica Braće Krša, Tomi Mendeša, u svakom slučaju naši Vogošćani nema da se razloga da se brinu, postrojenje jeste staro i 74. godine, moguće da se opet kvarovi, ali tu smo, spremni smo, gledamo, imamo načina da popravimo, ja vjerujem da kakav god da ste se izazov, da smo spremni da ga odgovorimo u tom tehničkom smislu. Nas je malo ovdje, naši kapaciteti kadrovski su ispod 30%, ali su ljudi tekako motivirani, naši radnici su građani Bogošće, naši radnici griju na ovo grijanje, uglavnom većina njih, to je jedna dodatna motivacija, znači ljudi rade svoj posao kvalitetno, časno, čestito, profesionalno. U ovom dosadašnjem radu moram da istaknem, stvarno pomogli su nam ljudi iz vlade kantona Sarajeva, lično ministar Mladen Pandurović je zaista bio aktivan. Vidite, kad imate toliki manjak i kadra i 1001 problem formalne prirode, zaista vam znači kad imate hijerarhijsku vertikalu koja se trudi da vam olakša, pomogne, i to su sve stvari koje su jako bile bitne i u ovom našem tehničkom dijelu rješavanja problema. S druge strane, zamislite u čitavom tom problemu koji mi svi imamo generalno u kantonu, kad, ne znam, direktor Harđihanić dođe sa kompletno svojom pameti, a toplane su naš, da kažem, stariji brat u smislu onaj, i te pameti infrastrukture puno su veći i jači od nas i budu nam na raspolaganju. Naravno, svi su to dijelovi koji radi iz nekih svojih okvira. Najveći dio posla uradili su ljudi upravo iz BOKS-a, svojim znanjima, svojim vještinama i svojim resursima. Ja kad sam došao u BOKS, rekao sam, ljudi, sve što igra protiv nas, sad igra za nas, a to je prije svega faktor vrijeme.
0: Postrojenje za proizvodnju i distribuciju toplotne energije su provjerene i 15. oktobra bi trebala da se stave u normalnu pogonsku funkciju, čime bi zvanično započela sezona grijanja u Vogošći za 2026-27. godinu. Iako je rok kratak, mazut još uvijek nije dopremljen.
1: Trenutno nemamo mazut, mazut očekujemo metodologijom koju vlada pripremila za nas, znači imali smo mi tu i nekih problema formalne prirode na koje, nažalost, mislim, jel, na koje staista mi iz BOKS-a nismo imali nikakvog uticaja. Vidim da su i te stvari u fazi završnog, jel, potpunog rješavanja. Vjerujem našoj vladi, vjerujem ljudima koji vode državu Bosnu, vjerujem u Bosnu i Hercegovinu, znači apsolutno vjerujem da ćemo mi vrlo brzo dobiti mazut i mi smo spremni, znači danas da počnemo sa prvim tim testnim, takozvanim toplim problemom. Apsolutno.
0: BOKS Energotehnika u Vogoši zagrijava oko 700 stambenih i poslovnih jedinica. Grijna sezona kuca na vrata. Hoće li građani osjetiti toplinu u svojim domovima koji se griju sistemom daljinskog grijanja BOKS Energotehnike, ostaje da se vidi.
2: Polovina je mjeseca oktobra, građani u Vogošći se pripremaju za predstojeću zimsku sezonu. Osim nabavke ogrijeva, aktuelna je priprema zimnice. Tradicionalno u ovim krajevima spremaju se turšije, salate, kiseli kupus, kuhaju džemovi, pekmezi itd. S obzirom na visinu cijena povrća, teško je govoriti o isplativosti takvih proizvoda koji su ipak rado viđeni na trpezama.
0: Pravljenje zimnice je tradicija koja se na ovim prostorima prenosi generacijama. Svake jeseni porodice se okupljaju i zajedno pripremaju ajvare, turšije, džemove, pekmeze koji će dobro doći tokom hladnih zimskih mjeseci. Zato se biraju svježi, zdravi, po mogućnosti

0: Čestiti proizvodi sa sela uzgojeni bez vještačkih džubriva. Mi smo danas posjetili Vogošinsku pijacu gdje smo pokušali saznati šta se to kupuje, kakve su cijene povrća te koliko se zapravo financijski isplati priprema zimnice.
1: Nekad je praktikovalo, sad više nema to. Sad je sve na brzinu, sad imaš kupti i male i velike stvari da se manje mučiš, a dođe ti jeftinića.
2: Da li pravite zimnicu?
3: Pa ja, pošto sam sama, pravila sam, ali na malu količinu. Ajvar i malo sam bestilja pravila.
2: Znači, jel kupuje narod ove domaće proizvode?
3: Kupuje.
4: Ma kaka zimca, bolesna sam, trebam se i apersa, svašta.
2: Prolazite kroz pijacu svakodnevno, kako ste zadovoljni s navdjevenošću Vogošćanske pijace?
1: Pa da vam pravo kažem, ne mogu baš ocijeniti da li je to kvalitetno, da li je to zadovoljavajuće, ali s obzirom da je teška godina, možda i fali mnogo nešto, nije jednostavno, sušna je godina, teško se mogu naći svježe neko povrće, također voće, sve to u zavisi od vremena.
2: Je li počela sezona zimnice, šta se najviše kupuje?
3: Svašta, šta god ko more kupi. Pa to isplati se, ko je naučio da radi, on će uvijek se isplati.
2: Recite mi, jel...
3: Ali to je najviše razlog što ja ne stavljam nikakve hemikalije. Ni vinobrani, konzervans, nego po staroj recepturi.
4: Ja sam prošle godine pravila, boga mi se skupo, ne znam.
2: A inače, kakva je godina bila za proizvodnju?
3: Dobra, mašala, ove godine dobro. Bila je suša, ali bilo je svega.
1: Cijene su nerealne. To je stvarno neke stvari da čovjek ne može da zamisli. Ako ćemo osnovnu mjeru od hljeba uzmati cijenu, onda je to nerealno. Nerealne cijene i one se stalno mijenjaju. Danas je kupio, sutra je druga cijena. To je tako se dešava.
2: I recite mi, kada se priprema zimnica, na šta je važno obrat pažnju?
3: Pa važno je da se dobro ukuha i da se dobro operi povrće. I da se u vrele tegle stavlja vrele proizvodi, onda se okrenim na opačke i onda pokrijem i to prenoći i bude dugo, preko godine može da bude da mi se održi.
2: Jel dajete prednost domaćim proizvodima ili ono što se može kupiti?
1: Ja ne vidim da ima mnogo domaći, uvijek je bilo domaći, uvijek je bilo, ali nema toga kupce. Evo recimo, jeste vidjeli gdje sad je sezona kupca kiselova. Jeste vidjeli da ima negdje ovdje sad da ga kupiš? Znači morate dovesti odnekle. Eto, to su te problemi.
2: Znači snalazimo se.
1: Snalazimo, kako znamo i umijemo.
2: A kad birate proizvode, materijal, kako birate, domaće ili kupujete šta ne?
3: Pa nastojim da domaćim, a da ne znamo šta se podrazumijeva po domaće, jer i ovi svi proizvođači upotrebljavaju džubriva vještačka.
0: Definitivno ostaje dilema koliko se danas priprema zimnica i isplati li se praviti ili kupiti već gotovo. Za neke će to uvijek biti tradicija od koje se ne odustaje, a drugi će ipak zbog cijena i vremena birati lakši način te kupiti ono što im je potrebno.
5: Eman Smajić, učenik jedne Vogošanske škole engleskog jezika, ostvario je izvanredan rezultat na Cambridge testiranju. Njegovo znanje engleskog jezika potvrđeno je visokim rezultatom na međunarodno priznatom testu. O njegovom uspjehu, trudu i ljubavi prema učenju razgovarali smo s Emanom i profesoricom engleskog jezika Amelom Mustafić-Čelik.
6: Trud, upornost i ljubav prema učenju donijeli su Emanu Smajiću izvanredne rezultate na Cambridge testiranju engleskog jezika.
7: Meni su dali mogućnost da polažem Cambridge ispit. Ja sam polagao za B2, a položio sam za C1. Pa spremam se tokom cijelog školovanja i najviše smo pomogle učiteljice i svi ostali. Tu imamo, ja mislim, 4 segmenta. Prvo je pisanje i čitanje, drugo je pisanje eseja, treće je slušanje i četvrto je pričanje. Sad za taj ispit se treba baš dosta pripremati, ali ispit sam po sebi nije nešto težak.
6: Posebno ponosna na Emanov rezultat je njegova profesorica Amela Mustafić-Čelik, koja je imala priliku pratiti njegov razvoj i napredak u učenju engleskog jezika.
8: Tajna uspjeha naših učenika je zapravo ljubav kroz koju...

0: koju mi približimo engleski jezik djeci. Sve što ovdje usvoje, engleski jezik, razne vještine, životne vrijednosti i tako dalje, da im kasnije u životu bude sredstvo i alat koji će im pomoći da oni nastave svoj put, jel tako, i da se, ako Bog dao, koriste svim onim što su ovdje usvojili. Mi nekako imamo tu sreću, ja volim reći da su sva naša djeca dobra. Znači da kod nas dolaze zaista samo najbolja djeca. Evo, vidjeli ste naš Eman, znači on je polagao svjetsko poznati Cambridge ispit. Mi smo ga poslali da polaže nivo B2. On je otišao tamo i položio C1. Dakle, evo ovdje djeca, kao što je Eman rekao, uče na neki prirodan način, kao što uče materni jezik, sve zabavno, samim tim spontano, a kad usvajaju spontano, onda je to dugoročno. Znate, onda oni kasnije znaju to upotrijebiti mimo učionci. Eman Smajić je ove godine stipendista u Vogošći. On je to naravno zaslužio svojim radom, trudom. On je tu već 6 godina.
1: Iza ostvarenog uspjeha stoje redovno učenje, posvećenost i želja za napretkom, ali i podrška onih koji ga prate na njegovom obrazovnom putu.
2: Engleski jezik se koristi svugdje po svijetu, najviše se koristi i u poslovima i u edukaciji. Najviše učimo kroz igru, može se naučiti baš dosta. Kući ne moramo ništa čak ni raditi, sve se radi ovdje. Međusobno komuniciramo, pomažemo jedni drugima, zajedno radimo sve, a nekad zna biti malo napeto kad igramo neke igre. Moj savjet je da samo rade i isplaćuje im se to u životu.
0: Nastava je isključivo na engleskom jeziku, naravno prilagođena uzrastu, nivou znanja i tako dalje. Grupe su male, od 4 do 8 djece, sad je to u tinejdžerskim grupama malo veći broj. Naša mlađa djeca vrlo često kažu, kad roditelji pitaju šta ste radili danas, on kaže, pa igrali se. Jeste, znači sve vrijeme mi se igramo, ali se igramo na engleskom jeziku. I samim tim djeca privole engleski jezik.
1: Emanov ostvareni rezultat nije samo priznanje za dosadašnji rad, već i lijep temelj za nove uspjehe koji ga očekuju u budućnosti.
3: Oktobar za pčelare donosi završne radove u pčelinjaku i pripremu društava za hladnije dane. U ovom periodu posebna pažnja posvećuje se zdravlju pčela, zalihama hrane i zaštiti košnica. Posjetili smo pčelara Mihreta Halilovića koji nam je pokazao kako izgleda pčelarska jesen i šta je najvažnije uraditi prije zime.
1: Posebno je važno provjeriti količinu hrane, stanje pčelinjeg društva, zaštititi košnice od vlage i hladnoće, te voditi računa o pojavi nametnika, među kojima je najpoznatija varoa. Posjetili smo pčelara Mihreta Halilovića, koji nam je govorio o poslovima koje u ovom periodu treba završiti.
4: Što je trebalo biti urađeno, moralo je biti otprilike do sad urađeno, sad eventualno imamo neke, jel, sitne korekcije, ako uočimo neku zajednicu da joj fali hrane, pa dodati neki ram sa medom iz rezerve da joj se doda, da ne bi jelo oskudjevalo u toku zime, i možemo eventualno da utoplimo košnice sa, jel, kako to već radi, nećemo sad ulaziti u te detalje, i sad predstoji još otprilike do kraja oktobra kad izađe svo pčelinje leglo, jedan završni obračun sa varom. To je, mi pčelari znamo šta znači varoa, to je nama jedan veliki problem. Dakle, slijedi nam taj jedan konačni obračun, završni sa varom, što je jako, jako bitno u ovom periodu.
1: Jesen u pčelinjaku ne znači kraj posla. Naprotiv, oktobar je period kada pčelari provjeravaju stanje pčelinjih društava i nastoje osigurati da pčele spremno dočekaju zimu.
4: Pčelarstvo je postalo sad, da kažem, jako, jako izazovno, zahtjevno. Znači, treba da pratimo šta to naše pčelinje zajednice trebaju, da ne dozvolimo da pčelinje zajednice budu bez meda, da trebamo otračunati da im ostavimo dovoljnu količinu meda, i prvenstveno da na vrijeme uklonimo ovu varovu, i da pčelinje zajednice, da kažem, da uđu zdrave i jake u zimu. To je jedan od osnovnih parametara da bi mi za sljedeću sezonu mogli imati zdrave i jake pčelinje zajednice.
1: Upravo od pripreme u jesen često zavisi kako će pčelinje društvo prezimiti i u kakvom će stanju dočekati proljeće.
4: Da kažem,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Otišli smo preko svijeta, razišli se ko rakova djeca,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.